nga anyi ne ganye anyi nga anyi nga bitigi tigi nyi nga ni betu yuru tawa